Slušali smo Fantoma, ime iza kojeg stoji muzičar Petar Wagner, njegova nova pesma Dolce Vita, za koju je radio tekst, muziku i aranžman. Miles Smith je snimio debitanski studijski album My Mess, My Heart, My Life i singl kojim ga predstavlja nosi naslov Heaven. Inače, podsjećam da je Miles prvo bio aktivan na TikToku, onda 2022. objavio snimak, zapazio ko je trebalo i tako je počela njegova karijera. Slušamo Heaven.

pamtim samo sretne dane, pamtim samo one kuće gdje se naša ljubav krila, samo kamen i bez puta.

Onaj koji valja, ulice je upisan. Pamtim samo sretne dane, oko nas je voda rasla. Pamtim samo tvoje riječi, kad si našu ljubav spasla. Ja nisam kao ti, da pamtim samo zlo.

Zoran Predin, sjajan i sjajna obrada velikog hita Gabi Novak. Ja nisam kao ti i pamtim samo sretne dane.

Tvoji koraci i parni valjak Akira Kimovski, podsjetili smo se i njegovog vokala, stvarno nezaboravan, isto kao što je nezaboravna gitara Vlatka Stefanovskog, a boga mi i njegov vokal. U nastavku Lebi sol, čuknimo drvo, aha, i to tripati, zajedno da smo jas i ti, između ostalog. A inak smo mi živi i zdravi, čuk, čuk, čuk, da ne čuje zlo.

radila sa sobom. Status majke u velikoj meri odredio i ono što je pisala. Jedan od najboljih primjera bila je pesma Guardian, koja odražava koliko su rođenje deteta i nove brige uticali na promenu njenog karaktera i ponašanja. Mislim da to zaista pokazuje kako su uloge roditelja i anđela čuvara povezane i kako moćni unutrašnji roditelj poziva duh da vodi izbore u ime voljene osobe, bilo da je reč o detetu ili prijatelju. Ta ljubav i milost su dostupni svima, rekla je pevačica komentarišući tekst. Pesmu Guardian, u kojoj peva o slobodi i bezbednosti svog sina, Alanis Morissette je odabrala za glavni singl sa svog osmog albuma Havoc and Bright Lights.

Ako vam se sviđa pesma Tastes Like Summer, pošaljite poruku sa rednim brojem 2 na 064 020 220. Bije to drugi predlog, James Blunt, a kao treći slušamo Smash Mouth i Monsters on my block. Večeras biramo hit srede, sve do 8 sati. Pošaljite glas.

Tako se i zove pesma koju izvodi Smash Mouth. Ovo je treći predlog u hitu srede, a sada i drugoplasirana pesma u ovom trenutku, Kasabian, Nothing Better Than This. Možete glasati za ovu pesmu, ovo je četvrti predlog. Znate i kako, večeras biramo hit srede na 202.

World, Hold On, Bob Sinclair, Disco 2000, epizoda Diskoteke Plus na Radio 202, pre toga smo čuli Funky DJs i Adrian K. Tonight. U ovoj epizodi prisjećamo se dobrih džuskalica iz perioda 2000 plus. I sve to na Radio 202. I sve to u Diskoteci Plus.

0: Slušate Diskoteku Plus. Diskoteka Plus na Radio 202.
1: Ćao, da li znate kako zvuči dobar Italo disco? Važno je to znati, jer to nas čeka u epizodi koja je pred nama.

Radio 202, Diskoteka Plus i Italo Disco epizoda. Jedan od šmekerskih, Brian Martin, Sex Tonight. Malo čas smo čuli da posjetim samo Holy and Congo band African Man. U ovoj epizodi družimo se sa velikim hitovima Italo Disco produkcije. Diskoteka Plus i 202.

njegovih najlepših ljubavnih pesama, mada je tu konkurencija prilično žestoka, sa velikim zadovoljstvom podsjetiti sastava The LA's, kako drugačije nego pesmom There She Goes.

0: Od KLF-a do TLC-a.
1: Od Grua do Van Gogha.
0: Od 357 do Kristala.
1: Radio 202.
0: Ritam 90-ih.